دوستان گرامی، ترانے کے بعد یہ ماں اصل میں پیا کا گھر میں بخشات خوانندگان ماما رفیع و لتا منگیشکر

0: سبب جموں و کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال بدستور کنٹرول میں ہے. وزارت دفاع نے 2025-26 کی اپنی تازہ سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کوششوں سے تشدد میں نمایاں کمی آئی ہے, احتجاج کم ہوئے ہیں اور پتھر بازی کے واقعات بالکل بھی نہیں ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق آپریشن سندور کے دوران جموں و کشمیر میں کنٹرول لائن سے متصل حصے میں صورتحال میں نمایاں کمی آئی ہے. تاہم گزشتہ برس فوجی کارروائیوں کے ڈائریکٹر جنرلز کی سطح کی بات چیت کے بعد بڑی حد تک صورتحال مستحکم ہوئی ہے, لیکن غیر یقینی برقرار ہے. مذکورہ رپورٹ میں چین کے ساتھ مجموعی حالات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ شمالی سرحدوں کے دوسری طرف چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی فورسز کی تعیناتی میں سال 2025 میں نمایاں کمی آئی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ 21 ریاستوں میں بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے سرکاریں 2029 سے پہلے یکساں سول کوڈ یو سی سی نافذ کریں گی. ممبئی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ کئی ریاستوں میں یو سی سی نافذ کر دیا گیا ہے اور انہیں پورا اعتماد ہے کہ اسے 2029 سے پہلے بی جے پی اور این ڈی اے کی سرکار والی 21 ریاستوں میں نافذ کر دیا جائے گا. جناب امت شاہ نے کہا کہ طلاق ثلاثہ یعنی ایک ساتھ تین طلاق کے سلسلے کو ختم کر کے مسلم خواتین کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار نے بھارتی نیائے سنہتا کے ذریعے ملک کے فوجداری عدلیہ نظام کو مضبوط بنایا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک ہریانہ, چنڈی گڑھ, پنجاب, مشرقی راجستھان, اڈیشا اور بہار میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. اس دوران دلی میں موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ آج شام ہلکی بارش ہو سکتی ہے. گجرات کے مختلف اضلاع میں بہت شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے تناظر میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: گاندھی نگر, احمد آباد, سابرکانٹھا, مہسانہ, وڈودرا, راجکوٹ, بھاونگر, امریلی, جوناگڑھ, گیر سومناتھ اور سورت سمیت 19 ضلعوں میں اس وقت یلو الرٹ ہے. یہاں تیز بارش کے ساتھ ساتھ 41 سے 61 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے. اس دوران بناسکانٹھا, پاٹن, کچھ, دوارکا اور پوربندر میں اوسط بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا بھی امکان ہے. مقامی حکام نے کہا ہے کہ خاص طور سے احمد آباد اور بڑے شہری علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پانی بھرنے اور ٹریفک متاثر ہونے کا امکان ہے. احمد آباد سے ہرشل پانڈیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: گنیش چترتھی کا تہوار آج پورے ملک میں عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہ دن بھگوان گنیش کی جنم کی یاد میں منایا جاتا ہے, جو دانشمندی, خوشحالی اور خوش قسمتی کی علامت ہیں. اسے ونائک چترتھی یا گنیش اتسو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس طرح 10 دن تک چلنے والی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. اس موقع پر لوگ مٹی سے بنی ہوئی بھگوان گنیش کی مورتیاں اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور پوجا ارچنا کرتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گنیش چترتھی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. بی جے پی کے صدر نتن نبین نے بھی سبھی کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے آج دلی میں بی جے پی دفتر میں بھگوان گنیش کی پوجا ارچنا کی. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نتن نبین نے یہ بھی کہا کہ گنیش چترتھی کے پوتر موقع پر راجستھان سے بی جے پی کو حوصلہ افزا نتیجے مل رہے ہیں.
2: گنیش چترتھی کی پورے دیش واسیوں کو بہت بہت بدھائی. بھگوان شری گنیش سب کے جیون میں ہمیشہ شبھ کریں, ہر ویکتی کے جیون میں خوشی, اتساہ, اتسو رہے, اس کی کامنا کرتا ہوں. گنیش چترتھی کے دن ہمیں راجستھان سے بھی اچھے پرینام مل رہے ہیں, تو بھگوان شری گنیش کا آشیواد بنا رہے.
0: جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے یو ایس اوپن ٹینس کا مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے. انہوں نے کل رات نیو یارک میں کھیلے گئے فائنل میں امریکہ کے بین شیلٹن کو 6-3, 7-6, 5-7 اور 6-2 سے ہرا دیا. اس سال زیوریو کا یہ دوسرا بڑا ٹائٹل ہے. اس سے پہلے انہوں نے جون میں فرینچ اوپن کا ٹائٹل جیتا تھا. اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کی لسانی گوناگونیت کثرت میں وحدت کے جذبے کو مضبوط بناتی ہے. انہوں نے ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. دفاع کی وزارت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025 میں چین نے فوجیوں کی تعیناتی میں نمایاں کمی کی ہے. رپورٹ میں جموں و کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کو مستحکم قرار دیا گیا ہے. موسمیات محکمے نے گجرات کے کئی ضلعوں میں تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے.

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہر ملک و قوم میں کچھ دنوں یا تاریخوں کی خاص اہمیت ہوتی ہے جنہیں قوم یادگار کے طور پر مناتی ہے۔ اسی طرح 14 ستمبر کا دن ہندی دیوس یا یوم ہندی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سامعین، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب، تہذیب، رسم و رواج اور مختلف زبانوں کے بولنے والے صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے آئے ہیں۔ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب نے مختلف زبانوں اور ثقافتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہندی اور اردو زبان بھی اسی مشترکہ تہذیبی ورثے کی دو خوبصورت زبانیں ہیں۔ دونوں کے درمیان اتنی قربت ہے کہ انہیں ایک ہی خاندان کی دو بہنیں کہا جاتا ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر فرق محسوس نہیں ہوتا کہ بولنے والا ہندی بول رہا ہے یا اردو، کیونکہ بے شمار الفاظ اور جملے ایک جیسے یا بہت ملتے جلتے ہیں۔ دونوں کی جڑیں ہندوستانی زبان و تہذیب کی اسی سرزمین سے وابستہ ہیں۔ وقت کے ساتھ دونوں نے الگ الگ رسم الخط اور ادبی روایتیں اختیار کیں، لیکن ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط، گہرا اور قدیم ہے۔ ہندی اور اردو کا رشتہ صرف زبان تک محدود نہیں ہے، بلکہ ادب، شاعری، موسیقی اور روزمرہ کی زندگی میں نمایاں ہے۔ ادب میں دونوں زبانوں نے ایک دوسرے کو متاثر کیا ہے۔

سامع نذیر اکبر آبادی اردو ادب کے عوامی شاعر ہیں. انہوں نے ہر طبقے کے انسان اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا. انہوں نے موضوعات کے مطابق زبان اور لب و لہجہ اپنایا ہے. کرشن لیلا، ہولی، دیوالی، عید، شب برات، برسات کی بہاریں، روٹی نامہ وغیرہ نظمیں لکھیں. ان کی ہندی اور اردو کے میل سے لکھی نظمیں شاندار ہیں. آج ہم کے عیش و طرب کیا کیا جب حسن دکھایا ہولی نے، آج ہم کے عیش و طرب کیا کیا جب حسن دکھایا ہولی نے، ہر آن خوشی کی دھوم ہوئی یہ لطف جتایا ہولی نے، ہر خاطر کو خرسند کیا ہر دل کو لبھایا ہولی نے، ہر خاطر کو خرسند کیا ہر دل کو لبھایا ہولی نے، دف رنگی نقش سنہری کا جس وقت بجایا ہولی نے، بازار گلی کوچوں میں غلشور مچایا ہولی نے.

سامعین، پنڈت بیٹ نارائن چکبست اردو اور ہندی دونوں کے شاعر ہیں. ان کی نظمیں زیادہ تر حب الوطنی پر ہیں. ان کے یہاں جذبات نگاری، پیکر تراشی اور مکالمہ نگاری کی صلاحیت اپنے عروج پر ہے. اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گما ہے، اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گما ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے.

سامعین، جدید شعرا میں رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کا نام آتا ہے، جن کی غزلوں میں ماضی کی صحت مند روایتوں کے ساتھ ان کے عہد کی بھی عکاسی ہے۔ ان کا لہجہ منفرد ہے، انہوں نے انگریزی ادب کا مطالعہ کیا، ہندو دیو مالا ان کے اندر سرایت کیے ہوئے تھی، ہندی سنسکرت ادب سے انہیں گہری واقفیت تھی۔ ان کی شاعری کا لب و لہجہ سکون، نرمی اور ٹھنڈک سے صاف پہچانا جاتا ہے۔ ہندی کے نرم اور شیریں الفاظ بھی بڑے سلیقے سے اردو میں استعمال کیے ہیں۔ طبیعت جب اپنی گھبراتی ہے سنسان راتوں میں، طبیعت جب اپنی گھبراتی ہے سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ زندگی کیا ہے آج سے اے دوست، زندگی کیا ہے آج سے اے دوست، سوچ لیں اور اداس ہو جائیں۔